豆腐やまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあてまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃふぃあいほきまと、いておらとぬいてめあたふぁいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。アーメン。